0: د مخ دانی داغونا دستر گلاندی تور حلقی او د زدینا زدی تیر سری با اس ختمی گی پا چیلنج سرا اغا هم پا یو سو ورزو گی ازنا پارمولا بیوٹی کریم یو داسی جادوی پارمولا چی تاسو تا با پا یو سو ورزو گی آغا خلا در کبی کم چی ستاسو خوب دی د بهترین او پایدارا ریزلت پارا دا ازنا پارمولا بیوٹی کریم استعمال نا مخ کی پا ازنا فیس واش پل مخ لازمی وینزے ازنا فیس واش ستاسو دا مخ نا اضافی آئل دوڑے لگے او دا تیز نور اثرات ختموی او تاسو لا درکوی یو صفا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے۔ سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا، وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں۔ یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے، اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی، چاہے بال چر ہے، خشکی ہے، سکری ہے، روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے۔ ابھی ہم سے رابطہ کریں، مکمل معلومات لیں، اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
2: تاسو د ویښتو لس قسمه مسلې به اوس په لس ورځو کې حل کیږي، ځکه چې ازنا کاسمیټکس تاسو د پاره راوړلې دي د لس جوړو بوټو نه جوړ شوی ازنا هربل شیمپو، ازنا هربل هیر آئل۔ نو صرف لس ورځې استعمال کړئ او په خپلو ویښتو کې واضح تبدیلی وګورئ۔ دینا علاوه کو ستاسو ویښتو ډیر زیات اوږي او بې رونک دي، نو بیا د پیازو نه جوړ شوی ازنا شیمپو هم استعمالولی شئ، او د بادامو د طاقت نه ډک ازنا آلمنڈ ہیئر آئل یعنی د بادام والا د ویښتو بهترین تیل چې ستاسو ویښته بکړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شئ۔

0: جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بالکل جی زشم جوڑیم برابر یم تاسو څنګه یې؟
1: بالا خیر تاسو خیر؟
0: الحمدلله. سوکرا سره خبرې کوي؟ اختر سید سے برا سره چینو نه خبرې کوي. هر کلی ورته وایم ډیره زیاته مینه ورته وایم.
1: بالا تاسو خیر؟
0: الحمدلله. اختر سید سے ستاسو دعاګانې دي. ماشاء اللہ. تاسو ځان د پاره کوم پروډکټ راوړی دی؟ اچھا جی. د ایزنا او څنګه خسته دی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان شاء اللہ نور پروډکټ پم راوړی. خام ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ. اولے گی جی بالکل اولے گی. السلام
1: علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ مننه. شکریہ جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. اثر کیا حال ہے؟
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک. خیریت آپ سنائیں، آپ کیسے ہو؟
2: اللہ کا شکر ہے سر. وزیرستان سے بات کر رہا ہوں.
0: جی جی جی جی شکریہ. وزیرستان سے میرے ساتھ کون اور کہاں؟ وزیرستان میں کہاں سے
2: سر؟ وانا، ساؤتھ وزیرستان.
0: اچھا جی وانا سے. شکر الحمدللہ کہ وانا سے مجھے کال آئی. واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ.
2: پاک آرمی سے تعلق ہے سر. محمد کا نام ہے اور کل پانا کا کوئی سانگ سنا دیں.
0: اچھا جی. اور پیچھے کدھر سے ہو
2: جی؟
0: مطلب وزیرستان سے بیسیکلی ہوں یا کسی اور جگہ سے آپ کا تعلق ہے؟
2: بیسیکلی کوئٹہ کا ہوں.
0: کوئٹہ سے. چلو کوشش کرتا ہوں. اچھا جی فرسٹ ٹائم آئے ہو. چلو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے میں آپ کو گلپانا کا سانگ پلے کر لوں. ٹھیک ہے جی.
2: ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ.
0: اور کیا زندگی کیسی جا رہی ہے؟
2: اللہ کا شکر ہے بس پہاڑوں میں بس گزار رہے ہیں.
0: چل یہ بھی صحیح ہے یار. اکثر ہم جو ہے نا بہت سے لوگ اس کا شوق ہے کہ ہم پہاڑوں میں زندگی گزارے. ہمارے ساتھ کوئی بکری وغیرہ ہے ہو اور دو
2: ہم تو فرسٹ ٹائم آئے ہیں وزیرستان میں. ویسے تو ہمارا چکر لگے نا سواد تالا ملکنڈ والے سائڈ پہ.
0: جی جی جی جی جی جی.
2: تو فرسٹ ٹائم ابھی وہاں.
0: اچھا ملکنڈ بھی آئے ہو آپ؟
2: جی جی 2013 میں.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور
2: آمین.
0: اللہ اپنی آپ پر جو ہے نا آپ پر حاس و رحم کرے. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں گلپانا کا اکیلے. اگر کوئی گلپانا کے ساتھ کوئی اور سنگر ہو تو چلے گا؟
2: کوئی مسئلہ نہیں سر.
0: چلو ٹھیک ہے.
2: تھینک یو ویری مچ.
0: اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ آواز ډیر زیات خراب راځي. جی ماشاء اللہ. جی اوسوک نام خپل خوګه نام څه ده استاذو؟ سات. جی ہلو. استاذو سو ویلی ساده. ہلو.
3: ہاں سر.
0: جی جی اس وائے استاذ آواز ٹھیک شو اس وائے؟
3: سر مالی کورونا کی دیگر فون.
0: اچھا جی. اچھا تاسو دا سکارو کی دوبارہ کالو کی انشاءاللہ استاذ آواز پر بھی ما تکلیر شی. ہلو السلام علیکم.

سانگ بھی سن لیتے اور بیچ بیچ میں کال بھی اٹھین کے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: Radio Ama Network, News and Information Station. Welcome to Radio Ama 88.4. You are listening to Radio Ama Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي، کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي. نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پمپ ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گھنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنوسیوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس اپ نمبر 0342-26-48-435.
1: Your music, your request.
4: This is Radio Station. Radio Aman.

0: پارخه په مکمل توګه ختموي. نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخابو کوي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گھنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بروسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780. واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
2: چاہتوں کے رنگ، امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم and very warm welcome to all the soul listeners of Global FM 91 Dera Ismail Khan, Radio Pegham 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4. جی جناب, تین اسٹیشن اور ایک آواز, اور یہ آواز ہے کیسن نیچرل پاکستان کی آواز, یہ آواز ہے صحت کی آواز, یہ آواز ہے شفا کی, اور یہ آواز ہے خوبصورتی کی. جی جناب, تین اسٹیشن سے ایک ساتھ کیسن کا یہ پیغام آپ لوگوں کے لیے ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں موجود ہوں پورا ایک گھنٹہ, یعنی کہ اب سے لے کر ٹھیک 5 بجے تک. تو جناب, ان تمام بڑے شہروں ڈیرا اسماعیل خان پہاڑ پور اینڈ ٹانگ کے اندر جو جو جہاں جہاں مجھے سن رہا ہے, یعنی کہ تمام گرلز اینڈ بوائز, انکل اینڈ آنٹی, چاچا اینڈ چاچیز, مام اینڈ مامیز, دادا اینڈ دادیز, نانا اینڈ نانیز, آف کورس سبھی سننے والوں کو جناب خلیل تابے شاہوان کا سلام, ڈھیر ساری دعائیں, ڈھیر ساری نیک تمنائیں آپ سبھی کے نام. کیسے ہیں جناب, کیسا گزر رہا ہے آج کا آپ کا دن؟ امید ہے کہ بہت ہی اچھا گزر رہا ہوگا, اور یہ جو دن ہوتے ہیں جو عید سے پہلے کے دن ہوتے ہیں تھوڑے سے بزی ہوتے ہیں, بزی دن ہوتے ہیں کیونکہ جناب بہت ساری تیاریاں کرنی ہوتی ہیں, اور یہ جو عید آ رہی ہے جس کو ہم بڑی عید کہتے ہیں جناب, اس کی تو بڑی تیاری ہوتی ہے, اور مہنگائی کا دور ہے, لیکن جو ہے قربانی بھی بہت مہنگی ہو چکی ہے, لیکن قربانی تو بہرحال کرنی ہے ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق. جو آپ کی استطاعت ہے, اگر آپ صاحب مال ہیں تو ضروری بات ہے کہ آپ نے جو ہے قربانی پر پوری تیاری کرنی ہے, اور کرنی بھی چاہیے, کیونکہ جناب آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو اس کا پس منظر بھی بتائیں گے کہ جناب قربانی ہم کرتے کیوں ہیں, ٹھیک ہے جناب, اور قربانی جب کی جاتی ہے تو اس کے کتنے اثرات آپ کی زندگی کے اوپر آتے ہیں, آپ کی کاروبار کے اندر آتے ہیں. اور عید الاضحیٰ یہ ہمارا اسلامی دوسرا بڑا مذہبی تہوار ہے جناب, چھوٹی عید اور اس کے بعد بڑی عید. تو اس وقت جو ہے گہما گہمی جناب بالکل جی ہے, اور گہما گہمی آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہوگی, ہر طرف جہاں پر بھی آپ گلی محلوں میں جہاں پر بھی جا رہے ہیں تو جناب ایک آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے. جناب کتنے کا لیا ہے بھائی؟

سامعین اکرام، تپتے ہوئے صحرا کی خاموش فضا، ریت کے ذروں پر سورج آگ برسا رہا تھا، مگر ایک باپ کے دل میں اس سے کہیں زیادہ شدت کی آزمائش چل رہی تھی۔ وہ باپ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ اللہ کا برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ بیٹا جسے بڑھاپے میں دعاؤں کے بعد پایا گیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی راتیں ایک ہی خواب دیکھا، ایک ایسا خواب کہ جس سے باپ کا دل کانپ اٹھتا تھا۔ وہ خواب کہ جس میں وہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کا اپنے پیارے نبی کے لیے حکم تھا۔ سامعین کرام، ذرا سوچئے کہ جس بیٹے کو برسوں سے مانگا گیا ہو، جسے سینے سے لگا کر زندگی گزاری ہو، جس کی مسکراہٹ دل کا سکون ہو، اسی پیارے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں قربان کرنے کا حکم۔ اگر سامعین کرام، یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ اللہ کے نبی تھے، اور ان کے دل میں اللہ کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر تھی۔ مسلسل کئی راتیں خواب دیکھنے کے بعد کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر رہے ہیں، تو ایک دن اپنے پیارے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ بات سننے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے پر خوف نہ آیا، اور انہوں نے ادب، محبت اور ایمان سے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورے گھر پورا کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سامعین کرام، یہ جواب سن کر آسمان بھی گواہ بنا ہوگا کہ ایک بیٹا اپنی جان سے زیادہ اللہ کے حکم کو عزیز رکھتا ہے۔ جی سامعین کرام، اور تاریخ لکھتی ہے کہ پھر وہ لمحہ آیا باپ اپنے بیٹے کو لے کر میدان مینا کی طرف روانہ ہوا، ہر قدم دل پر قیامت بن کر گزر رہا تھا، شیطان بار بار روپ بدل کر دونوں باپ بیٹے کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بار بار آ کے حضرت ابراہیم کو کہتا، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ کبھی وہ بیٹے کے پاس جاتا، اسے کہتا کہ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ٹھکرا دیا، کیونکہ عشق الہی کے سامنے دنیا کی ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے۔ آخر کار وہ وقت آ پہنچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو زمین پر لٹا دیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ باپ کی محبت اللہ کے حکم کے درمیان نہ آ جائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ بابا، اپنے کپڑے سمیٹ لیجیے اور چھری کو تیز کر لیجئے تاکہ مجھے تڑپتا دیکھ کر آپ چھری کہیں رک نہ جائے۔ سامنے کرام کہتے ہیں کہ چھری چلانے ہی والے تھے کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور آسمان سے آواز آئی، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک عظیم دمبا بھیج دیا۔ باپ نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو بیٹا زندہ کھڑا تھا اور قربان ہونے کے لیے ایک دمبا موجود۔ سامعین کرام، یہ منظر صرف ایک قربانی کا نہیں تھا، یہ اللہ سے محبت،
اطاعت، صبر اور وفا کی سب سے عظیم مثال تھی۔ سامعین کرام، تین چار دن بعد ہم ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرنے جا رہا ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں عید الاضحیٰ پر قربانی ہوتی ہے، تو دنیا کو کیا پیغام ہم دے رہے ہیں؟ یہی کہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنی خواہشات، اپنی محبتیں، اپنا غرور، سب کچھ قربان کر دینا ہی ایمان ہے۔

جی سامع کرام, مجھے کہتے ہیں خلیل تابع جوان, اور یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں جس کا نام ہے کسن ٹی ٹائم. آپ ہر روز سنتے ہیں سپہر چار بجے سے لے کر پانچ بجے کے دوران تینوں ریڈیو اسٹیشن ہمارے علاقے کے پہاڑ پور میں, ریڈیو پیغام ڈیر اسمل خان میں گلوبل ایف ایم 91 اور ٹانک میں ریڈیو امن کے تھرو, تینوں اسٹیشن پر ایک ہی آواز جو ہے کیسن کی آواز.

0: سامعین کرام, ایک پروڈکٹ ہماری جو ہے اس وقت ماشاءاللہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اس کو بہت زیادہ لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں جناب, اور وہ پروڈکٹ کون سی ہے جناب؟ شارٹ ہے ہمارے پاس ابھی, ٹھیک ہے جناب, لیکن امید تو یہی ہے کہ آج ہمیں اس کا اسٹاک مل جائے گا, اور جہاں جہاں شارٹیج چل رہی ہے جس جس علاقے کے اندر, بھائی آج ہمیں جیسے اسٹاک ریسیو ہوگا, تو کل اتوار کا دن ہے, تو اتوار کے دن اپنے اپنے جو مقامات ہیں جہاں جہاں پر ہماری یہ پروڈکٹ شارٹ ہے بھائی, آپ لوگوں کو انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گی, اور آپ کی عید اس کے بغیر نہیں گزرے گی. بالکل جناب, اور صحیح سمجھے ہیں, کیسن کا جو ہاضمہ کنٹرول سیرپ ہے,
1: کیسن ہاضمہ کنٹرول سیرپ سکون کا.
0: اور عید کی اس کے اوپر کیوں ضرورت ہے بھائی, بڑی عید کے اوپر اس کی ضرورت کیوں ہے, اور میں آج آپ کو ایک آفر بھی ہم دینے جا رہے ہیں, ذرا توجہ سے سنیے گا کیا آفر دینے جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمارا پیغام.

اچھا جی ہمارے ساتھ جو ہے توبہ موجود ہیں, ہمارا پروگرام سن رہی ہیں جی. بہت شکریہ توبہ آپ کا, تھینک یو سو ویری مچ. اور آپ نے ایک ریکویسٹ کی ہے تو آپ کے پاس ریڈیو پیغام کا نمبر ہوگا, آفیشیل نمبر جو ریڈیو پیغام کا ہے, تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے جو ہے ان سے آپ اپنی بات جو ہے کہہ سکتے ہیں. آپ ان سے اگر ڈائریکٹ رابطہ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ان کا جو آفیشیل نمبر ہے ریڈیو پیغام کا, ڈفرینٹ پروگرام ان کے چلتے ہیں تو آپ ان سے, ان کا ایس ایم ایس نمبر بھی ہوگا, تو آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیجیے. السلام علیکم سر جی, کیسے ہیں؟ آپ کا شو بیسٹ ہے, سب سننے والوں کو محبت بھرا سلام. سر جی, ہاضمہ کنٹرول سیرپ کی پرائز کیا, پرائز کم کی ہے یا نہیں؟ کیونکہ میرا معدے کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, تو میں نے لینی ہے ارم شہزادی پاٹپور سے. جی جناب, پہلے بھی اس کی پرائز اتنی زیادہ نہیں ہے, پہلے بھی اس کی قیمت بہت کم ہے, 180 روپے کا ہے وہ پہلے بھی, لیکن ابھی ہم اس کو اور مزید کم کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بہت پاپولر ہو گیا ہے اس وقت مارکیٹ میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو مزید کم کر دیں, کیونکہ جب زیادہ چیز بکتی ہے تو ہمارا پروفٹ برابر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب, جب اگر ابھی یوں سمجھ لیں, اگر ابھی مہینے کی 5,000 بوتل بک رہی ہے تو کم کرنے سے ہو سکتا ہے یہ 7,000 تک چلی جائے, تو ضروری بات ہے ہمارا پروفٹ تو بڑھ جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس کی پرائز کو کم کیا ہے, پہلے بھی اس کی قیمت سب سے کم تھی مارکیٹ میں. جتنے بھی اچھے سیرپ ہیں میدے کے, وہ 250 سے کم کسی کا بھی نہیں ہے, باقی اس سے اوپر ہیں. 270 میں کم سے کم آپ کو ملیں گے, باقی سارے اس سے اوپر ہیں جو اچھے معیاری میدے کے سیرپ ہیں, جن کے اندر کچھ ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ ایک ڈھکن بھی پئیں تو پتہ چلتا ہے. کیسن کے ہاضمہ کنٹرول سیرپ کی یہی خوبی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے آپ 6 چمچ پئیں, اس کا ایک چمچ لینے سے یا ایک ڈھکن پینے سے ہی آپ کا کام ٹھیک ہو تمام ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو بدہضمی ہوتی ہے, جو گیس ہوتا ہے, جو تیزابیت ہوتی ہے, جو سینے کی جلن ہوتی ہے, جو گیس ہوتی ہے, جو اپھارا پن ہوتا ہے, اس طرح کے سارے پرابلم ایک ہی ڈھکن سے. یہی وجہ ہے اس کے اندر جو کوانٹیٹی ہے نا چیزوں کی, وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جناب, یعنی کہ اگر آپ سونف کو دیکھیں گے تو وہ 3300 ملی گرام بھائی ایک چمچ کے اندر, اس کے اندر سوری اس ایک بوٹل کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے جناب, کوانٹیٹی چونکہ زیادہ ہے تو اگر آپ اس کو کم مقدار میں بھی پیتے ہیں تو بھائی یہ بڑا کام کرتا ہے کم مقدار میں. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ہاضمے کا سیرپ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 1 سے 3 چمچ. ادروائز جو میدے کے سیرپ ہوتے ہیں نا, وہ 6 پینے پڑتے ہیں. جو میدے کے سیرپ ہے وہ ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں صبح دوپہر شام دو, یہ جو دکاندار کیا کرتے ہیں دو نشان لگا کے آپ کو دے دیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 چمچ ایک وقت میں آپ نے پینے ہیں. تو اس میں ایک یہ بچت ہوگی کہ یہ کم استعمال آپ کریں, 6 چمچ نہیں ہے ضروری. آپ اگر 24 گھنٹے میں 2 چمچ بھی پی لیتے ہیں تو بھائی شانت ہو جائے گا آپ کا میدا, ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس کے اندر ایک یہ خوبی بھی موجود ہے. تو ارم شہزادی یہ اتنا مہنگا نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, ابھی بھی آپ کو بہت سارے دکاندار جو ہے اس کی 180 قیمت ہے, لیکن 160 کا دے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اسی قیمت کے اندر. تو

میرے پاکستان عصمت پہلوان پاٹبورڈ سے خلیل بھائی کیسن کا دیوانہ ہوں. آج میرا دل کرتا ہے کیسن کا گفٹ مجھے ملنا چاہیے. جو کریم آپ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ مجھے چاہیے. کیسن کو اللہ پاک ترقی دے. آفر سن کر اچھا لگا, شکریہ. جی میں امان برا. تو بھائی پوری کیسن آپ کی ہے. آپ حسیب جنا اسٹور کے اوپر چلے جائیں, انہیں کہیں کہ خلیل بھائی نے کہا ہے ایک فیس واش اور ایک کریم مجھے اٹھا کر دے دیں. وہ اگر اٹھا کے نہ دیں تو پھر مجھے کال کرنا. شہزادے تم نے ایک کریم مانگی ہے, ہم آپ کو فیس واش بھی ساتھ میں دے رہے ہیں. کیا یاد کر رہے ہیں, یہ ہماری طرف سے عیدی ہو گئی آپ کے لیے. بھائی آپ کی گلوٹا وائٹ کریم بھی لے آئی تھی, زعفرانی نائٹ کریم بھی لے آئی تھی, ویٹ کم پیٹ کم بھی لے آئی ہوں ہاں جی آئی تھی, مگر آپ نہیں تھے بھائی. پھر مرن تو پہلے مر جی. یہ دانیاں آپ خوش ہو, یہ دانیاں کے لیے میں نے ڈیرا کی آفر شروع کیا, بتا رہا ہوں. یہ تین چیزیں 1000 روپے کے اوپر جو ہے, گلوٹ ہاضمہ کنٹرول سیرپ فری, ساتھ میں کیسن کی جیولری فری, ساتھ میں کون مہندی بھی فری. بھائی یہ دانیہ کی فرمائش کے اوپر. دانیہ اس دن ہم سے ناراض ہو کے گئی ہیں کہ بھائی ٹانک والوں کو اتنی مفت چیزیں اور ہم ڈیرا والوں کے لیے, اور ہم نے کیسن کو مشہور کیا ہے اور ہمارے لیے کچھ نہیں. تو ہم ویٹ کر رہے تھے, ہم نے کہا ہے سفر کا پھل میٹھا ہوگا. تو ڈیرے والوں بھائی پہنچو کیسن شاپ کے اوپر اور 1000 روپے کے ساتھ تین چیزیں فری, ہاضمہ کنٹرول سیرپ, کیسن کی جیولری اور ساتھ میں کیسن کی کون مہندی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. کل تک کے لیے اجازت.

صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گھنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بدرسی ہوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔

0: السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چو خبر ہے جی دا کم جنا عبدالعادی صاحب تا تا پروگرام چیر کلے در تا وای مش خویلہ تم مشر کاسی تخوا شلو کالو ہے مش ویلہ کتا چیرے چالیس پینتالیس کالو ستر سڑے ہے کنا عمر دے شلو کالو وہ خاتے مش خویلہ تستر سڑا ہے مش گواندے ماں بچو رہا عمر ہی ماں بچو رہا عمر ہی ماں وال دتیسو بس بے خود صحیح اندازہ لگا دغا سے لگا جی دغا سے لگا جی دغا سے لگا جی آؤ جی آؤ. ہلو نن خوچیر یو شیر لا ٹپا رہا تھا وہ آیا کا نا یہ وہ ٹپا لا شیر وہ آیا میاں دے نکڑم میاں دے کڑم جانان دے نکڑم وہ دارا نہ خود سام اچھا نور بچا تو دعا سلام باور کے جی جی وعلیکم السلام جی جی جی جی ہاں جی ڈیرا مہربانی جی تاس تم اسپیشل سلام جی ڈیرا مہربانی. السلام علیکم دا عبدالعادی صاحب وہ چکم دا ادا یو مسز رغلا دوائی سلام عمر بھائی شو ڈیرا خوان کو جی ڈیرا مہربانی بھائی بھائی وہاب بھائی والے شوتا نہ روچی دیواب بھائی ٹاپے ہو پلے کا جاویریا گل جاویریا گل وہاب بھائی دجنا ٹرانسفر سوی دی اس پہ چکم دا بل جی بل ریڈیو باندھ بھی دلتا نہ بھی زکا شوتا نہ روچی نو بالکل وہاب بھائی اس بل ریڈیو اسٹیشن چدا بل جی کہتا جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی بالکل اچھا کل ہم تاسو کالو کو نہ بالکل اچھا دا خبر موڑ من نہیں بالکل کال بیما کو پتہ بل چا کال ملاوی دو چکم دا نسی ملاو تاسو لا کال دوا جنا گور چ مرسا دے پروگرام بل کالر چوک تے جیو دا کم نہیں جی. السلام علیکم. بس خیر ہے جی صادق علی چینا.
1: جی جی کیا حال ہے طبیعت کی ہے جی.
0: میں ٹھیک ہوں تو چنگا ہے
1: چنگے شکر ہے بہت بہت گال تھی دی تے پروگرام دا کوئی پتہ نہیں لگدا جو کدا ہونا
0: میں تا رات ہی میں کو مینیجر صاحب کا جو رات دی پروگرام دو ہاں میں کے تکا ودا.
1: اچھا پتہ کس کل تکا ودا
0: بس خوئی میں آئے تکا ہم میں کہ آج نہ کر سکتا پروگرام تو میرا روزانہ ہوندا ہے حکیم صاحب دے نال. آگے پیچھے ہفتے والے دیوار اس ٹائم پانچ کو لا کے چی تک تے سمار والی رات ہی ہوندا ہے ڈا کو لا کے بارہ تک. ہاں جی پروگرام تھا بہت سارے میں کریندا خو تو پتہ نہیں کیوں نہیں سندا سا کو نیند آوندی بس نیند اس دیوار وات نہ کرو نا. اچھا اچھا بس سموار علی دیوار ڈاک اللہ کے بارہ تک ہونا ہے بس خیر شکر ہے تو ساڑا ٹھیک ہے کوئی میں سونی گال کر جو اسا سن گنو تو اسا کو مزہ آوے موٹے تیسو تے موٹے کیویں تے سو ایویں گرمی ہے جو کوئی کا سکدا ہے گوشت
1: نہیں او ٹھڈا کولر نہیں ہوندا ہوندا گبا سنا
0: ٹھڈے کولر دے اگے با کے بے سو میں کو سرائے کیویں بنی ترٹی آندی ہے
1: کوئی مسئلہ نہیں ابھی تو آندی خیر کوئی مسئلہ نہیں
0: میں کولر دے سامنے بیٹھ سو تے گوشت کا سو مختالا نہ ہو سی پیسے والا ہو سی کیسا لو سی
1: بکرے
0: گاواں والا ہو سی ہاں بالکل رج کے کھاؤ جو پورا سال وات گوشت دل نہ کرے
1: پورا سال آلو
0: کھاونے تے اے گوشت نہیں ای کو سکاؤ چا تار تے دعا سلام پیغام دے سے جی جی
1: سلام
0: جی وعلیکم
1: السلام خان کو شفیع

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے۔

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانگ کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: بے خبر تو جوہر آئینۂ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔

0: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 ټانگ اسلامي نشریات مونږ سره اوسئ. الله
1: الله کاپتا ہے دل تیرا اندیشائے طوفان سے کیا نا خدا تو بہر تو
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

نو د زلم چې کوم د کنه پسر مدي نوټینشن تل چرته لګول نو نه نوټینشن سیمپل لګول یی سر مدي وشتان نه وځي پسر وشتان ونه نو څه بلون شي زی زبرس ډیر ښه لایخه. السلام علیکم ګر شباز عبد الخدی شمیش هم پروگرام اوري مننه عبد الخدی خوشاله شه اور دین لواسي سلامونه سړي مشي څنګه موسره نور پروډکټ سان خو د شیمپو ډیر ضرورت دي ورته بس خلیچی طریقه جوړ شي د په مخه یې رغړ شه یو مر وړ شي د خوري خان ډیر رغړ شي بیا شټ کېدل کنه لکه ور کېدل شي چې بیا پس شو رینه سي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هاو ار یو؟ آی ایم فاین. وټ اباوت یو سي؟ هاو از دی ماشاءالله چی شو از بیسټ ډیر زیات مننه سي زما خو دې زویا اوکې مینه مننه خوشاله شي څنګه تمہیں پتہ ہے نا کہ آج خرچ کیا ہے نو ٹینشن رائس فیس واش تین شیمپو تین بیوٹی سوپ اور ایک بیوٹی کریم لی ہے سی نو ٹینشن پروڈکٹ زندہ باد زونے رہ دیکھو خرچے کڑی دی ماشاء اللہ جی بختور ہے شیخا بالکل مرنے نہ شی برکی سے مننا خوشحال شی قدر من شی کچھ بھی زمان پہلے میں سے شامل کا بیا نہ دے رغلے جی نہ دے رغلے شا سارا میسو خوشحال شی خورے خان مننا سی بچ بھائی وفا وفات وانچی گفت نگوڑی نو بیادائیں مشت رو بخشی زورتا تیار ایمان نو تاسو چگل ایمان سوال جواب ٹھیک راگو نو تاسو ہیں گفت دیر کوا شاخی نو وکا بچ بھائی مطی اللہ بھائی نے پہلے ٹھیک جواب دیا بعد میں مکر گیا منالا فرق اے کہنا خطا شمانے اوچ عمر بھائی تھا یا چیز دیتی مو تھا سرا لنجا کولا خوباس پروڈکٹ سے رو لل کہنا

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے۔ چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا۔ پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت

ترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے. او ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.